0: Đi mày đó, anh đi mày đó.
1: Ê, thầm, mày đó.
0: Memang pe, ni, asyik cik mau dengar sudah.